0: کتے بریائی دے کون مال کون گے سوئی دعوے میں مال لاکے مون بگو نر ہو کے بچے ترکے لوگی
1: بانی کو گورے آنکھ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہمیں
1: جڑ تہیت کلیاں

0: راجا اس وی مارا دے کوڑے جیسے صلاحی جنا تمہیں پادشاہ نو لاہور لگیا سی دلی کوٹھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کلگی تردونی صاحب سن کے آیا
1: گردت میں کے
0: پاس اے دسویں بادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بنتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بنتی مہاراج اگے کیتی
1: سنسا کہے پرکاش
0: آپ کا سنسا کرن کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اس کے بادشاہ سنو بادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لے جا
0: رہے رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گر جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سنا کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ بڑا
0: بھاری سنسا ہے کہ میرے باپ ہوئے جو نام ہے لانا دلی گرو صاحب اور دنیا نو تار دے رہی دے

سیوا کر رہے ہیں بابا جی بابا منی سنگھ صاحب نے سجدوں کی آگیا تال کے جنہیں ایک سال مارا صاحب نے انہیں آجو بخشی ہمیشہ نہیں

چڑھیاں کلا والے رابی چڑھیاں کلا والے جامی چڑھیاں کلا والے گرمسی کتنے سوے رہے گرو صاحب کی سیوا ہوتی رہے چڑھیاں کلا پوجا کرنے والے سنگھ پجاری سنگھ سیوا کرتے رہے یہ سنگوں کے اگے ارداس ہے آپ کی سیوا تیری سیوا کچھ ہوگا اور نہ دوجا کرتا بھگ تیرا سوئی تم پا جس میں تم رنگ کرتا تو سب سنگے جی گرو مہاراج صاحب کے دربار چو یہ دھوڑ لا کے مچھے نو اپنے جنم جنم ہوئے برے لیکھ میٹن واسطے آئے ہیں سنگو کرپا کرنا بہت فیل پے کرپن کو آپ کی کرپا کی جائے وہ دیال درشن میں اپنا ایسی بخش کری جائے مہاراج صاحب بخشی کر دیالتا کر کے آج پوتر درشن سب سنگتا نو بخشن گریب نو آج دے درشن کا سدکا ہی سب سنگے جی سنسار ایک جیون ہے مہاراج درشن تو بغیر کوئی جیون نہیں دنیا کے اندر سب تڑف رہی سرتی ہے بےنتی ہے مہاراج اگے جگت کے لوگ رکھ لے اپنی کرپا پار جگ دوارا ابرا چکا لے اوار سب کو سکھ دکھا دیا سچا سوری پیار

0: سمرے تینو مرن ڈر ہیرے.
1: ہوں جنگ دے وچ کنے بندے مارے گئے نے دیکھ لو جی انہوں نے یاد کردے ہاں پھر ڈرے رہیے بھی انہیں پہلا مر گئے ساڈے جرنیل مر گئے اس طرح کوئی بندہ پھر کدے لڑے نہ.
0: راجن کو اے بات نہ نیکی ادم کرن بنت ہے ٹھیکے.
1: راجہ لئی یہ گل چنگی نہیں ہے اے سوچ سوچ کے ڈر کے اندر رہنا ادم کرنا چاہیے جنگ کرنا چاہیے تائیوں کتے راج ٹکتا ہے.
0: تھوڑے سنگھ ابے گر تیر لڑو پلے لے کر پٹ پیر.
1: کیونکہ ہن گراں دے کولے تھوڑے جے بندے نے آپا اپنی فوج لے کے چل دیا جا کے حملہ کریے لڑائی کریے.
0: ہمری پوم بکھے نے پھرے جی نے مٹ تو چت ہم لڑے.
1: آپا انہوں نے کہیے کہ ساڈی دھرتی چ نہ آؤ ساڈے علاقے چ نہ آؤ جے وہ نہیں مٹتے بھاو نہیں ہٹتے تاں پھر آپا انہوں نے یہ کہیے کہ ساڈے علاقے چ نہ آؤ جے نہیں ہٹتے پھر جنگ کریے.
0: اتیادت مل مسلت کری اورک لڑن ہیت بدھ ترے.
1: اتیادک لڑن واسطے صلاح کیتی انت نو سارے نے یہی فیصلہ کیتا اپنی بدھی انسار تے آپاں نوں انہاں دے نال جنگ کرنی چاہیدی ہے.
0: سکل سماج تیار تو کین گلکا عرب رود بھر لین.
1: سارا سامان تیار کیتا گوڑیاں برود بندوقاں تلواراں برچے پالے نیجے سب کچھ تیار کر لیا.
0: سات گر کے اگ لکھے پٹھائے اب لو ٹرے رہے غم کھائے.
1: آؤ آپ چٹھی لکھ دیں پہلے انہوں نے جے چٹھی لکھن نال کھڑے ڈر جان ٹھیک ہو جان کہ مہارا سچے پاتشاہ نوں یوں چٹھی لکھو بھی دیکھو ہن تک اسیں ٹلے رہے ہیں کیوں اسی بڑا غمگین ہو گئے ساڈے پہلے بندے تسی بڑے مار دیتے اس طرح چٹھی لکھی آپ
0: نت بگاڑ کر سنگھ سدھارے.
1: سو ساڈا یہ علاقہ ہے تھوڑے سنگھ روز ایتھے کوئی نہ کوئی کام خراب کر جاندے ہیں بندے مار دے کھیتیاں کدے خراب کر دیاں ہالا بھراؤندے نے اسی جردے آئے ہن تک.
0: لوٹ کوٹ کرکھی مانو مارے
1: کیونکہ روز بھج جاندے نے لٹدے نے کٹدے نے کھیتی نو تے بندے مار دیندے نے.
0: تم نے ترو پھر ہم ہارے اب باجیں گے لوگ کرارے.
1: تسی نہیں ٹل دے اسی دیکھ کے کئی باری دیکھیا ہن اسی ہار کے یہی فیصلہ کیتا ہے کہ لوہے دے نال لوہا کھڑکائیے آ کے تلواراں کھڑکن جنگ ہوئے.
0: نہ تائت کو پائے نہ پھیرے بیٹھے رہو ہرک جت ڈیرے.
1: نہیں تو دیکھ لو بھائی جنگ ہوئے گا ساڈا تہاڈا جویں پہلا ہویا سی گا ہن بھی اسی طرح ہی ہوئے گا اتے نہیں تو تسی ساڈے علاقے وچ نہ آؤ نہ اپنے بندے بھیجو.
0: سبا مجھار لکھو جب آئو شری کلگی تر سو پڑوایو.
1: جدوں سبا دے وچ چٹھی آئی مہاراج سچے پاتشاہ نے پڑوائی چٹھی.
0: سب راجے اکٹھے پن ہے کہ سین سکیلی تن بو دے کہ.
1: سو سارے راجہ نے اس وقت پیسہ سینا شستر اکٹھے کر لے بڑی فوج اکٹھی ہو گئی.
0: جات لڑیو پھر تم سنگ.
1: سو کہندے سارے نے ہن سینا اکٹھی کیتی ہے پیسہ اکٹھا کیتا ہے فوجاں اکٹھیاں ہو گئیاں نے برود گوڑی سب تیار ہے ہن اسی پھر تہاڈے نال جنگ کرنا چاہندے ہاں.
0: رن پریا سن کے نپن کٹنگ.
1: سو اس پرکار رن پریا میدان جنگ نوں پیار کرن والے سچے پاتشاہ سن کے راجاں

0: سپتی نت میں ستگر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں گا بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ